0: Yon na ran mewa ken te nga pong ayu pun de tan de kite te panan ka meu rina ko im ko ya kwa te me ta no ra de ken nam de rio ko ya na ko sma ka ngain to kara pe am am ka ke to me yon te pas ko ya ne me yon nam truck te nga pong ayu spon wa ken pa ngai yon na ra ban ka ka ki pos an ka am tan ngan ko na ra ta re pon men te ta ye yon ka ye te me to an ma ra ra ta re pon ngai sna ko ka de kite ta ina ko na ra Ara sa po po toka amma wa ni ka ka ki po sa iyo. Te po ta ki ni kua kua ka te kio ara ki.
1: Mauri kirita sinta me ruan te inga po ngayu. Ya ka tau roo kam ni meu wa kentu wika iyo. Men te po ta ki ni makuri ibu ginti meuri a ka te kio ara ki. Aoni pero ngaki men da obisin be iya kinan tararu.